0: これ先者のシオロサポレージョからムントコンテンチスタ
1: デオセットキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョカゾコモサフヌレコポエサケタキサポレージョアテトラジオサポレジニョコシニョパバティザラボラジャポレージョタトゥドベルジニョベルジニョサポレージョアゴラケセコンパデレパイジサントGarantido, não?
2: Na cidade, Sertanejo Classic.